0: Έζαλα τι στο ένα μπαγκαραγκά.
1: Κάπα το μεν.
0: Ναι, μεν. Με σε τι δεσί τι αναμπαγκαραγκά.
1: Με σε τι δεν. Σε ναι, με μα πιτό, δεν αποζητεί να είναι κάτι να μπαγκάβερ.
0: Το εμπλέβο ζήσκα, μα γάλα πέστε μπλέτο στην Αγγλία. Είναι σπουδέ πριν μουσική, κοτ να μπει βέστε Ρόμπερτ Γκότερ, ποντέρο σφετώνει ρεκόρ 3-8 σε τούρια. Ναι, πριν έχουμε γράο χαρμόνικο.
1: Πατ σνόρο.
0: Οπροστείτε, κάπα. Εσύ μπρο ρίκο. Главным данным се по зло пестрам викенду огласил Денис Аудичов и поведал да е имел знотре всех тех ур кризе.
2: Ja, криза е била, капа, ja, криза е била по 24 урах първа. Иста била ще бъл блага. По 48 урах. Убийство, ко е рез била тиста криза, ако ес вече не съм могло некер, такрат са ме дали спат, не. Тогда от тих двех кризах съм за пол уре спал. Па тут, мислим, невероятно, как по пол уре спат, се регенерира.
0: Само за тисти, ки могоче не познава правил, файне да пояснимо, закай говори да лако по-уре спал, ти кот текмовалец, такега рекорда, добиш 5 минут на уро паузе.
1: Yeah.
0: Он их е пазложа скупай.
1: Лах Браво, их, ни, yeah. Тако, лах веч ур брез прекинитве играш, им потем се ти тех 5 набера и
0: нечетно е веч
1: по-уре набера.
0: И он е реши 6 ур скупай играл и не е сбрал 6 кат по 5 и не мог 30 минут. Кати урадно, тако припаден, ja, но сделал се ме, хото се ми памет на то цело овемно.
1: Torej tik pred njim je Robert odložil harmoniko.
0: Spoštovani kolega Gotar, šel domov, se pridružuje Sloveniji in klanjamo se, brez dvoma. Celoten pogovor iz jutranjega programa z Denisa Avdićova, tvoje najljubše jutrne zabave, pa te čaka na našem Facebooku.
3: Šel domov, dvojna doza zabave.
4: Samo na Radio 1. V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše.
15: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
16: Počas, vse se da naučit.
17: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
4: Ena več dobre glasbe.